afresiesi yohona enchekura. Na menu benu nyina ya banan akutumfu nyankopong. Nya osenu ofatasi yina yeno. Menu benu nyina bebo anay ni yakwededim. Na weye na ocho ufrasa di neti ufuni bi ekano. Utumfu nyankopong ashe danwa ye di ama ye inuwa di yegule mubino. Ya bekone ni mse ewradi wengku ye. Wamu ya tenase enede ye di enye unubi. Ano pebia etise ya. Yebekune ni mdia danase. Iti sampai bono. Ma yin kunya mienim. Na afi yin fa atsida emano.

Unu ya onini wa juma, unu ya onini wa sorry, unu ya onini wa school. Unu ya onini wa jom, ya domano. Men yenu wa jom, boni wate. The Bible says we should love.